abusia anope mesre se ube babe kame hon ebra yebe suya die afa ye yanka sanka sa e shena ikita ye no ya hon bain bo o personal safety tips anope me de man on your car car na wo don no mesre na wachye wye ye utimi kwa service car na na medase ebi no mwaje so se omutumi kwa service ye mu amanye meso no mesre ehyen no ebetumi agya okwan mu ebra wanye enema baako ani mie no enti mesre menuanom ahyenkafo se ehyen no ebegya okwan mu a egyina wo so ade a wo behu wo hyen no ho a wo bebu wani aguso no ebetumi ama ehyen no agya okwan mu ohyenkani se wonye service na mepa wo chew mesre bomodia fa ehyen no ko ene udru office a pebe bi a wo service na fa ko na koye servicing ade ba ko a ehia pa ebetimi abo ehyen no ho ban a che ene se ehyen no fa nwo a ye de gum ana se enwo na ye de gum a eye engine oil no ebetimi abo ehyen no ho ban a che ewo abra abre ni abra no odi ka na ikọ na wakoyi oil na aye fin no e de afri mu na ye de dia ewo ahoden a eye papa egumu ama o me pa cho e toda ye se ye twen ama oil no aye fin ansa na yakosesa misrel aye ahwe mileage a ehyen no akọ na fa kọ na ye nsesa ma o ehyen bi wo ho a ne a otwe hyen ne se oil na me de gu mu no na ya tro ho se it was set me cost 6 months. Obi wo hokra was 1 year and sana masesa oil no. Mr. O. We are sir, a shen wan kasa aho by bono. Wo je free nin sem. Abrini abribia, ma wenin ko mileage no ho. And na se oyo na woko toye no. Ma wenin ko ho. Na mesra se to oyo papa. Fegu kanum. Na sa wodi oyo papa gumwa. Ebe bwa ama inje no abono ho bay. Ebe bwa ebe protecting engine no from premature wear ebe boa ama ahoden a e wo se engine no enya no enya menu a hyenkani mesre me de adesrede e ma o se ene ene na awotwi fa ehyen no ko na yen sesa oil no eniema ye be sesa eniema nkiti nkiti ye sesa oil ye check brake fluid ye check eniema e wo bonnet no mo no bomadia so de hyen no ebesi ho na ya hwe amawo kai hu se wo hu bible ne obetena ehyen no mu ono nso no hu bible ehia nti e na yesu esua enema we nyina se se ebetwe hyen na ho ache ye de benante ache a enya ye kwan mu a wo se ye bomodia se oyo na ye di gumo no baako eye papa baako eye ka nan kasan kasa mi yusu no oyila e wose mi di gum no eno na mi di gum kan hu no se ehyen bia wo no oyo ehyen bia afi a wo to ka no no oyo wo ho afi a ona no ode ka ne pie ba abonte e so fanwo a e wose ye di gum e wo ho e bia wo nim e na maka akyro misrel wo bo moden adru ba bia okoye service na aye busa se ehyen ya make itay oyo ben e na wose mi di gum obusa omo betro omo be maude ese misre ya ho bible ehye na ho bible ewo yensem ne ayeye nyina yeye se ne ebe ya ye betwi ehye no ache enye fangu bia ena abetime de egu okanu emu misre bomodi se anope ne ameken obefa na wafa no wo asopem medase